کہ ایک گٹھ اور چار انگلاں سواس منوخ دا بار آندا ہے، پتا نہیں بھائی مڑے گا کہ نہ مڑے گا، اے ایک اکھ دے پلک وچ پانا ورت سکدا ہے۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ کہندے ہن بھائی اس جل دے بدھ بدھے دا کتنا کو ہے جیون، بس اتنا ہی ہے کہ مہلت موت نہ جانا، پل دے وچ پتا نہیں کی ہو جانا۔ اس لئی گرو نانک سچے پاتشاہ جی نے شبد اچارن کیتا، ہم آدمی ہاں

0: سکھ راج دیا حدا دنوں دن کابل والو ودیا دیکھ پٹھان سوچی ڈوب گئے
1: امیر کابل دوست محمد خان گھبرا گیا
0: سردار ہری سنگھ نلوے دی چڑت پٹھانا نو اپنی موت دسن لگی
1: کئی ہزار ملکیا کٹھا کر شمی خان نے اپنے دادے پردادے دی بہادری دے واسطے پاؤندیاں انج آکھیا

کہ جے تو کمائی کردہ ہوویں تا میں تیرا ویاہ کراں تو پتا جی کہن لگے دیکھنا اپنے کھیت ویلے پے نے میں کتنے چائے نال سانب رکھے سن کہ پتر ہوے گا کھیتی کرے گا کتنی پویں خالی پی ہے اپنی کھیتی کر تا گرو نانک صاحب کہندے نے پتا جی میں جیڑی کھیتی کر رہا ہاں اس وچوں مینوں ویل ملے تا میں تہاڈے کھیتاں وچ کھیتی کراں پتر تو کیڑی کھیتی کر رہے پاویں پتا جی نوں سمجھ نہیں لگی کہ کیڑی کھیتی کر رہے نے پر گرو جی پتا جی نوں سمبودھن ہو کے دس رہے نے کہ میرا من ہاڑی ہے تے جیڑی کرسانی او میری کرنی ہے شرم دا پانی کہ تن دے کھیت نوں دے رہے ہیں اس وچ نام دا بیج تے سنتوخ دا سہاگا واڑ غریبی دی کیتی ہوئی ایک کھیتی میں کر رہا ہاں اس تو مینوں ویل نہیں جے ویل ملے تا تہاڈے کھیتاں وچ آ کے وی کھیتی

چارو سدا درویشاں دی سنگت کریا کر، فقیراں دی سنگت کریا کر، بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر، جا کے دھرمسالا بنا۔ تاں گرو جی جو اپدیش لے آئے سن، کارو نے اسی طرح کیتا۔ کارو دے محلاں چ وی دھرمسالا